وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: اوانه بسر ساميه و دلين باشا اگر بوينه ايس شي رزي و پرتوكاو او استر لنوية زندو دكرينه وا
1: قل كونو حجارة او حديدا
0: اي محمد پيان بلي ببنا برد يا آسن